Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče od 6. do 17. novembra v Urugvaju, Argentini in Peruju. Papežov sožalni telegram ob smrti kardinala Duarte. Sveti oče med katehezo, ponovno odkriti pomen molitve. Papež Kolumbovim vitezom. Dela dejavne ljubezni so lahko način za pospeševanje enosti. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili, da bo sveti oče Leon 14. na povabilo voditeljev držav in crkvenih oblasti dotičnih držav od 6. do 17. novembra letos opravil apostolsko potovanje v Urugvaj, Argentino in Peru. Njegova svetost bo od 6. do 8. novembra obiskala Montevideo, Paysandú in Florido. Od 8. do 11. novembra Buenos Aires, Cordobo in Luján. Ter od 11. do 17. novembra Limo, Chiclayo, Cusco in Pucallpa. Program potovanja bo objavljen naknadno. Papež Leon 14. je poslal sožalni telegram Don Francisco Šimoju, apostolskemu administratorju Šajšajo, ob smrti 98-letnega kardinala Julia Duarte Lange, zaslužnega škofa Šajšaja, ki je to mozambiško škofijo vodil 28 let. Prisluhnemo sožalnemu telegramu. Vaša ekscelenca in prečastiti Don Francisco Šimoju, apostolski administrator Šajšaja. Ko sem izvedel za smrt kardinala Julia Duarte Lange, zaslužnega škofa Šajšaja, želim v tem trenutku izraziti svojo duhovno povezanost in sožalje mozambiškemu škofu, družini tega dragega brata, škofiji, ki je predano služil in celotni državi, ki žaluje ob izgubi tako uglednega pastirja. Zvest Jezusu, učitelju in gospodu, se od njega naučil umetnosti bližine pri pastirstvu duš, se spreprosti.

0: prostostjo, goričnostjo in strajnostjo posvetil čredi, ki mu je bila zaupana. Ne da bi se prepustil malodušnosti ob težavah, temveč je iz njih gledal kraje, ki so žejni dobre novice, še posebej, ko je postalo potrebno oznanjevanje evangelija miru in sprave za prihodnost bratstva med vsemi Mozambičani. O tem trenutku izgube, a predvsem upanja na obstajanje, ko hvalim Boga za dolgo življenje do Mahulija in za milost njegovega duhovništva za Mozambik in vesoljno cerkev, podeljujemo vsem, ki sodelujejo pri pogrebni slovesnosti, tolažilni apostolski blagoslov. Leon 14. Papež.
1: V sredo 5. avgusta je po poletnem premoru v Vatikanu ponovno potekala splošna audienca. Zaradi visokih temperatur je papež Leon 14. tokrat vernika nagovoril v baziliki svetega Petra. Nadaljeval je s ciklom katehes o dokumentih drugega vatikanskega koncila s konstitucijo o bogoslužju, posebej pa je izpostavil pomen molitve cerkve. Pred katehezo je bil prebran svetopisemski odlomek iz pisma apostola Pavla Efežanom.
2: Pray at all times in the spirit, with all prayer and supplication.
1: Ob vsaki priložnosti molite v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Molite tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost Evangelija.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Dragi bratje in sestre, dobar dan in dobrodošli.
3: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
1: V tej katehezi nadaljujemo s premišljevanjem o koncilski konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Danes se bomo zaustavili ob cerkveni razsežnosti bogoslužne molitve. Kot nam pravi apostol Pavel, je Sveti Duh tisti, ki nas uči moliti. Od Binkošti dalje Sveti Duh prebiva v cerkvi in navdihuje vse njene dejavnosti, zlasti molitev. Življenje prve skupnosti, ki je nastala v Jeruzalemu po Jezusovi veliki noči, je življenje v duhu, ki ga je podaril ustali Gospod. Od tedaj, pravi koncil, se cerkev ni nikoli prenehala zbirati k obhajanju velikonočne skrivnosti, da bi pri tem brala, kar je bilo o njem v vseh pismih, obhajala Evharistijo, v kateri se ponavzočuje zmaga in zmagoslavje njegove smrti, in se hkrati v Kristusu Jezusu zahvaljevala Bogu za neizrekljivi dar v slavo njegovega veličastva, vse v moči Svetega Duha. V našem času, v kontekstih, v katerih prevladuje ta miselnost učinkovitosti in potrošništva, se molitev lahko zdi nekaj nekoristnega in nesmiselnega. V svetu, kjer si znanost in tehnika domišljata, da imata odgovore na vse, se molitev lahko zdi kot oblika bega. Poleg tega se tudi v mnogih krščanskih družinah molitev ne prenaša več iz roda v rod, medtem ko jo številni ljudje lahko zmotno enačijo z eno izmed tehnik psihološke narave, katerih cilj je osebno dobro počutje. Glede na to, da je molitev temeljna razsežnost naše človeškosti, zasluži, da jo ponovno odkrijemo v njeni resnici.
3: La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza.
1: Konstitucija Sacrosanctum Concilium je to potrebo vzela resno. To je globoko razveselilo papeža svetega Pavla VI., ki je ob razglasitvi tega prvega dokumenta, ki ga je odobril drugi vatikanski koncil, dejal: Bog na prvem mestu. Molitev naša prva dolžnost. Bogoslužje prvi vir Božjega življenja, ki nam je posredovano, prva šola našega duhovnega življenja. V konstituciji namreč izraz molitev označuje celotno bogoslužje. Ta vidik je odločilen, saj je usmerjal bogoslužno reformo in za njen nosilen steber postavil dejavno sodelovanje vernikov. Bogoslužje je predstavljeno predvsem kot kraj srečanja, kot pobuda Boga, ki se približa človeštvu v svojem sinu, v človečeni besedi, maziljenem svetim duhom, na katero lahko odgovorimo po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, v občestvu svetega duha. Se pravi zahvaljujoč molitvi Kristusa in vsega njegovega telesa k očetu.
3: Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa.
1: Zato je sveti Pavel VI. Goreče želel, da bi molitveno bogoslužje, to je vsakodnevna javna molitev cerkve, ki je neločljivo povezana z Evharistijo, globoko preželo, poživilo, vodilo in izrazilo vso krščansko molitev ter učinkovito hranilo duhovno življenje Božjega ljudstva. Da bi se ta želja uresničila, je potrebno, da krščani in skupnosti molitveno bogoslužje vedno bolj sprejmejo in živijo v vsakdanjem življenju. Mnogim ljudem, ki se želijo naučiti moliti, zlasti katehumenom, lahko nudi pot in šolo krščanske molitve. Vsak teden in vsak dan sta Evharistija ter molitveno bogoslužje dih življenja cerkve, ki omogoča, da Sveti Duh kroži po njenem telesu. V tej molitvi Kristus vse človeško občestvo združuje okrog sebe, da skupaj z njim prepeva to Božjo hvalnico. Tako smo dan za dnem vedno bolj pridruženi velikonočni skrivnosti in postajamo podobni njemu. Sveti Avguštin pa pravi:
3: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
1: Ko v molitvi govorimo Bogu, ne smemo sina ločiti od njega. In ko moli sinovo telo, naj ne loči svoje glave od sebe. Naj bo torej isti edini zveličar svojega telesa, naš Gospod Jezus Kristus, Božji Sin, tisti, ki moli za nas, moli v nas in ga mi molimo. Moli za nas kot naš duhovnik. Moli v nas kot naša glava. Mi ga molimo kot svojega Boga. Prepoznajmo torej v njem svoj glas in njegov glas v nas. Molitveno bogoslužje povezano z Evharistijo, katere luč podaljšuje, posvečuje čas našega vsakdanjega življenja.
3: Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine.
1: Zjutraj začnemo dan z vero in s hvaležnostjo. Opoldan prosimo za moč zvestobe sredi naporov. Zvečer po končanem delu večernice spremljajo trenutek sončnega zahoda. Po noči zaspimo, ko se izročimo Božjemu miru. Vsaka molitvena ura je dejanje upanja. Na zemeljskem romanju bdimo in z vso cerkvijo pričakujemo Gospodovo vrnitev v slavi.
0: Papež Leon XIV. Je poslal video sporočilo na 144. vrhovno konvencijo Kolumbovih vitezov, ki je bilo predvajeno v torek 4. avgusta v Denverju v Združenih državah Amerike.
3: Dear friends,
0: dragi prijatelji,
3: I am pleased to greet all of you who are attending the 144th Supreme Convention of the Knights of Columbus taking place in Denver, Colorado.
0: Z veseljem pozdravljam vse vas, ki se udeležujete 144. vrhovne konvencije Kolumbovih vitezov, ki poteka v Denverju v Koloradu. Svojo duhovno bližino zagotavljam tudi vsem tistim, ki se začetne slovesnosti udeležujete virtualno. Ko ste se zbrali za te dneve razprav bratstva in molitve z geslom V njem, ki je eden, smo eno, bi rad z vami na kratko razmišljal, kako pomembno je spodbujati kreposti enosti in dejavne ljubezni, ki sta dve temeljni načeli vašega reda. Najprej enost. Med zadnjo večerjo je Jezus molil za svoje apostole, da bi bili vsi eno. Vendar je naš Gospod prosil, naj ta dar enosti ne bo podeljen samo njim, ampak tudi tistim, ki bodo po njihovi besedi skozi stoletja verovali vanj. Vendar pa pogosto ni lahko skrbeti za enost in nikakor ni samoumevna. Dejavno jo moramo gojiti z iskrenim in ponižnim dialogom. V zvezi s tem vas se spodbujam, da še naprej pričujete za tisto slogo, ki si jo Jezus tako goreče želi v vaši družini, v vaših župnijah in širših skupnostih, v kateri živite in služite. V času, ki ga prepogosto zaznamujejo delitve in ostra retorika, so zelo potrebni preroki soglasja, ki skušajo graditi mostove in si prizadevajo za pomeritev nasprotnih stališč, kjer je to mogoče. Dela dejavne ljubezni, druga krepost, so pogosto lahko način za pospeševanje enosti. Kot ste morda mnogi med vami že izkusili, se v pomoči potrebnim pogosto razvija določena sloga med tistimi, ki dajejo in tistimi, ki prejemajo, kakor tudi med tistimi, ki skupaj delajo za pomoč bratom in sestram. Dejavna ljubezen tako postane ne le odgovor na človeško trpljenje, ampak tudi močno sredstvo za spodbujanje bratstva in okrepitev občestva, ki je v središču krščanskega življenja. Vaša lastna zgodovina zgovorno pričuje o tej resnici. z nadaljevanjem dela, ki ga je začel vaš plemeniti ustanovitelj, blaženi Michael McGivney. Ste vi, Kolumbovi vitezi, že več kot 100 let delali skupaj, da bi pokazali Kristusovo ljubezen še nerojenim otrokom, nosečnicam, preganjenim kristjanom, žrtvam vojn ali trgovine z ljudmi, ubogim in ranljivim in vsem tistim, ki živijo na obrobju družbe. S pobudami, ki ste se jih lotili v vaših lokalnih svetih, kakor tudi na narodni in mednarodni ravni, so bili nešteti ljudje deležni vaše dobrote. Tudi sam vam izražam globoko hvaležnost za stalno velikodušnost vašega reda do tistih, ki so v stiski, in zaupam, da bodo vaša prizadevanja še dolga leta prinašala sadove. S temi kratkimi razmisleki vam izrekam najboljše želje za delo Vrhovne konvencije, ki jo izročam o priprošnju Marije Matere Cerkve in priprošnji blaženega Michaela McGivneyja. Sedaj pa vam podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse člane Kolumbovih vitezov in na njihove družine. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in vedno na vas ostane.
4: Amen.

Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Prvo berilo iz knjiga preroka Daniela, 7. poglavje, 9. in 10. ter 13. in 14. vrstica. Gledal sem. Medtem so bili postavljeni prestoli in pradavni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje na njegovi glavi čisti kakor volna. Njegov prestol so bili ognjeni plameni in njegova kolesa goreč ogen. Ognjena reka je tekla in se je izlivala pred njim. Tisočkrat tisoči so mu stregli, 10.000krat 10.000 so stali pred njim. Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. V nočnih videnjih sem gledal. Glej, z oblaki neba je prihajal nekdo, kakor sin človeku. Dospel je do pradavnega. In privedli so ga preden. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo. In vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide. In njegovo kraljestvo, ki ne bo uničeno. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 17. poglavje od 1. do 9. vrstice. Čez 6 dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala se jim Mojzes in Elija, ki sta se pogovarjala z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, postavim to tri šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil sveto oblak. In glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Njega poslušajte. Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar, razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli zgore, jim je Jezus zapovedal in rekel: Nikomu ne povejte, kar ste videli, dokler sin človeka ne vstane od mrtvih. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, da Peter, Jakob in Janez Jezusa spremljajo na goro spremenjenja, ker so z njim tudi notranje povezani. Origen o spremenjenju pravi: Jezusa je bilo moč videti med njegovim spremenjenjem v njegove resničnosti Boga, a hkrati ni prenehal biti pravi človek. Sveti Hieronim nadalje razlaga: Njegovo telo je postalo duhovno, zato so se tudi njegova oblačila spremenila. Sveti Avguštin zato pravi: Jezus se je svetil kot sonce in s tem pokazal, da je luč, ki razsvetljuje vse tiste, ki so stopili v ta svet, z namenom, da se lahko razodene otrokom luči, ki so opustili dela teme in postali otroci dneva, to pa dodaja Origen. Misli Benedikta XVI. Lepo bi bilo ostati na taboru, toda z Jezusom smo se povzpeli na goro, da bi z očmi dobrega gledali na zlo. Spremenjenje je močno povabilo k molitvi. Samo resničen odnos z Jezusom nam pokaže, da je resnična lepota Božja ljubezen, ki zmore spremeniti temačno skrivnost smrti v žarečo svetlobo vstajenja. Molitev ni neki dodatek, nekaj, kar ni pomembno, ampak gre za vprašanje življenja ali smrti. Samo tisti, ki moli, ki se zaupa Bogu sinovsko ljubeznijo, lahko vstopi v večno življenje, ki je Bog sam. Spremenjenje je predokus vstajenja, to pa predpostavlja smrt. Jezus je razodel apostolom svojo slavo, da bi imeli moč, ko se bodo soočili s pohujšanjem križa in bodo razumeli, da je potrebno iti skozi številne preizkušnje, da bi prišli v Božje kraljestvo. Misli papeža Frančiška. Na to nedeljo obhajamo bogoslužje praznika Gospodovega spremenjenja. Današnji evangeljski odlomek pripoveduje, da so bili apostoli Peter, Jakob in Janez priče nenavadnega dogodka. Jezus jih je namreč vzel s seboj ter jih peljal na visoko goro na samo in medtem, ko je molil, se je njegovo obličje spremenilo. Svetilo se je namreč kot sonce in njegova oblačila so postala bela kakor svetloba. Vzpon učencev na goro Tabor nas vodi k razmišljanju o pomembnosti, da se ločimo od svetnih stvari in se napotimo proti drugemu ter zremo Jezusa.
Gre za to, da se razpoložimo za pozorno in molitveno poslušanje Kristusa, ljubljenega očetovega sina, in tako najdemo intimne trenutke molitve, ki omogočijo voljno in veselo sprejetje Božje besede. Po tem duhovnem usponu, ko se ločujemo od svetnih stvari, smo povabljeni v meditacije Evangelija, svetega pisma, ponovno odkriti pomirjajočo in oživljajočo tišino, ki vodi k cilju, bogatem z lepoto, sijajem in veseljem. Ko se postavimo tako v tišini svetim pismom v roki, začnemo čutiti notranjo lepoto, to veselje, ki ga povzroča Božja beseda v nas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med današnjim pastoralnim obiskom Asizija najprej odgovarjal na vprašanja mladih in dejal: gradite civilizacijo ljubezni. Med sveto mašo pa je mlade spodbudil: sledimo ostalemu tja, kamor je hotel iti pred nami. Go, pojdite. Še bolje, pojdimo. Let's go.
0: Sveti oče se je v četrtek 6. avgusta dopoldan mudil na pastoralnem obisku v Asiziju, kjer se je udeležil sklepnega dela frančiškanskega srečanja mladih iz različnih evropskih držav. Ob prihodu ga je pred baziliko svete Marije Angelske sprejela navdušena množica. Sledil je pozdrav provincialnega ministra frančiškanov v Umbriji na Sardiniji brata Marka Vianelija, nato pa je papež Leon XIV. Odgovoril na vprašanja treh mladih. Prvo vprašanje mu je zastavila Karolina iz Zagreba. Prosila ga je za nasvet mladim, ki so odraščali v frančiškanski duhovnosti. In sicer kako naj ostanejo pristni Kristusovi učenci in prinašajo upanje svojim sovrstnikom, ne da bi izgubili veselje evangelija, preprostost srca in bližino ljudem.
3: Karolina, grazie per questa domanda.
0: Karolina, hvala za to vprašanje.
3: Credo che molti ascoltandola abbiano sentito che conteneva già una parte della risposta.
0: Mislim, da so mnogi med tem, ko so ga poslušali, začutili, da je v njem že bil del odgovora. Pričevala si namreč o slogu preprostosti, bratstva in bližine, ki te je prepričal in ti omogočil, da si zorela v veri, v pripadnosti skupnosti, vendar odprta za vse. To se je zgodilo na področju Evrope, ki je pred samo 30 leti doživelo vojno in nevarno prepletanje verske pripadnosti in nacionalizma. V resnici je prisotnost frančiškanov stoletja navdihovala dialog in pomagala pri mirnem sobivanju med katoličani, pravoslavnimi in muslimani. Danes biti zvesti temu izročilu bližine pomeni iti proti toku, si prizadevati za očiščenje spomina in gojiti spravo. Od kristjanov se bo vedno bolj pričakovalo, da postanejo nosilci miru v družbah, ki skušajo vero instrumentalizirati za nasprotovanje med identitetami. Biti Kristusove priče

0: in zato ponižne, odprte do vseh. Ni lahko, a prinaša veliko veselja. Poskusite si zdaj za trenutek predstavljati kraj, kjer se nahajamo, vendar pred 800 leti. Tukaj na prostranem polju se je s Frančiškom zbralo na stotine mladih bratov iz vse Evrope. Poskusite si jih predstavljati, kakor pripovedujejo frančiškanski viri, kjer beremo. Po gručah, tu 40, tam 100, drugje 80 skupaj, vsi zatopljeni v razmišljanje o Bogu, v molitev, v solzah, v dejanja ljubezni. In bili so v takšni tišini in skromnosti, da se tam ni slišal niti en šum. Tista tišina je nasprotje vojne z njenim nasiljem, kričanjem in krutostjo. Rogoznice oziroma preproge tistih bratov, tako kot danes vaše spalne vreče, pripovedujejo o miru. To je cerkev. Skupnost bratov in sester, v katero so povabljeni vsi.
1: Cari giovani,
0: dragi mladi,
1: come bello stare insieme a ragionare di Dio.
0: Kako lepo je biti skupaj in razmišljati o Bogu, ter tako v njegovi luči o samem življenju, v njegovi lepoti, v njegovi skrivnosti, v njegovi resnosti. Pričujte o tem načinu življenja povsod, še posebej v času, ko nas tehnologija odvaja od tega, da bi bili skupaj med ljudmi iz mesa in kosti. Sveti Frančišek je spoznal, da izbira uboštva lahko približa tiste, ki so oddaljeni, spodbuja srečanje in vabi k izmenjavi darov. Tako je spoznal, da evangelija ni mogoče ločiti od izbir Jezusa Kristusa, ki je postal ubog, da bi mi obogateli. Evangelij je njegovo življenje, njegova pot, njegovo neomajno zaupanje v očeta. Če se zberemo v njegovem imenu, on pride med nas in veselje, ki napolni naše srce, je svobodno in iskreno. To veselje evangelizira bolj kot besede in ga ni mogoče skriti.
1: E non si può nascondere.
0: Naslednje vprašanje je papežu zastavil Giovanni iz Bolonje. Zanimalo ga je, kako naj mladi, ki živijo v svetu, kjer vlada kultura začasnega, pogumno in v polnosti izrečejo svoj dan na božji klic, ne da bi položili roko na plug in se nato ozirali nazaj ter dajali preveč teže naporom in odpovedi. Svetega očeta je prav tako vprašal, kaj je njemu pomagalo na poti poklicanosti.
1: Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa, piena del desiderio per ciò che non passa.
0: Hvala Giovanni za to vprašanje, za katero bi rekel, da je pogumno in polno hrepenenja po tem, kar ne mine. Danes smo nagnjeni k temu, da o začasnem govorimo negativno. Nekoč pa je bila prav cerkev tista, ki je vztrajno vzgajala k zavedanju o začasnosti. Ta svet mine, čas teče, zemeljske stvari so nestalne. Samo Bog ostane. Bog je večen. Zato se moramo vprašati, kaj se je spremenilo, da ne bi bili med tistimi, ki tožijo po preteklosti in se tako ne soočajo s sedanjostjo, ter ne prevzamejo odgovornosti za prihodnost. Skoraj povsod po svetu izginja stabilnost tradicionalnih družb, tista zaradi katere so lahko celotne generacije v času svojega življenja videle le minimalne spremembe. Znotraj njih je bilo vse zelo urejeno in vnaprej določeno. Takrat je pričevanje cerkve vabilo, naj se ne sprijaznimo z že napisano usodo. Naj razlikujemo vrednost vsakega posameznega dejanja v odnosu do večnosti. Danes pa se z včasih zmedenim razumevanjem svobode slepimo, da se življenje nikoli ne razreši enkrat za vselej, ker se okolje, v katerem živimo, hitro spreminja in tudi mi se precej spreminjamo. S tem pa se povečata tudi strah in možnost, da se izgubimo. V tem kontekstu je pogum, da sprejmemo dokončno odločitev, morda najbolj revolucionarno dejanje.
1: Decidere per sempre non ci rinchiude in una gabbia.
0: Odločitev za vedno nas ne zapre v kletko, ampak nas odpre za večji dinamizem. Ljubiti je izhod. Je pot, ki jo je treba odkriti. Pot, po kateri Bog hodi z nami, in to je resnični smisel vsake poklicanosti. Sveto pismo nas navdihuje, naj živimo tako. Kot tisti, ki so poklicani, da ostanejo, prehodijo lastno zgodovino tako, da od Gospoda prejemajo kot dar, smer in smisel, da bi ljubili v skladu z njegovimi načrti. Vera, zaupanje in zanesljivost tu razkrivajo.

0: svojo, svojo nerazvezljivo prepletenost. Na ta način v veri razkrinkamo iluzijo, da se težave rešijo z begom, z izdajo ali s poskusi, da naredimo nekaj korakov po vedno različnih poteh, ne da bi kadarkoli prišli daleč. Lahko namreč množimo izkušnje, stike, potrošnjo, a ostajamo vedno na istem mestu. Človeška cena je visoka in notranja praznina je globoka. Pogosto pride do tega, da se ljudje uporabi in da smo uporabljeni. Zavedno je torej milost, na katero nam Bog sam pomaga odgovoriti z našo zvestobo za polnost življenja.
1: Papež Leon XIV. Je med svojim pastoralnim obiskom pri sveti Mariji Angelski v Asizijo v četrtek 6. avgusta daroval sveto mašo, pri kateri so bili prisotni mladi udeleženci srečanja frančiškanske mladine 2026 z naslovom Go, pojdi.
2: Carissimi fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre, dragi mladi,
2: la festa della trasfigurazione che stiamo celebrando,
1: praznik spremenitve, ki ga obhajamo, je skrivnost luči, ki nam pomaga poglobiti naše srečanje, ki je tako veselo, a tudi polno vprašanj o sedanjosti in o prihodnosti. V evangeljski pripovedi najdemo nasprotje med svetlobo in senco, tišino in besedami, začudenjem in nerazumevanjem. Smo v Asizijo, v mestu, kamor se že stoletja vzpenjajo mnogi romarji. Danes tudi mi, saj tukaj vse še peta, da se naša življenja lahko spremenijo, širijo luč, popravijo svet. Tukaj se je začela sprememba Frančiška Klare in potem tisoče drugih mladih. Sprejeli so evangelij sine glosa, mi bi rekli brez popusto, in v njih se je ponovno začelo Jezusovo življenje. Prišli smo sem, da bi razumeli, kam gre zgodovina in kam gremo mi. V evangeliju vidimo, da je mogoče najti smisel, da je mogoče zagledati pot. Kot Peter, Jakob in Janez smo tudi mi prevedeni nekoliko na samo in Jezus je z nami. To, kar je pomembno, je njegova prisotnost. Na gori apostoli zrejo Jezusa, ki se usmerja proti svoji prihodnosti. Glede tega je bilo med njimi nerazumevanje. 6 dni prej je Peter ugovarjal učitelju, ko je odkrito govoril o križu. Pričakoval je slavo za Mesija in morda tudi zase, ne da bi upošteval odpor in tveganja, predvsem pa se ni vprašal, kaj je slava. Sedaj pa v Jezusovi spremenitvi se Bog sam razodene v svoji slavi, ki ima vides oblaka, ki varuje in obdaja. Pokaže sina in nas povabi, naj ga poslušamo. Pot življenja odkrijemo, če mu skupaj sledimo. Njegova lepota ima nov vidik, še nepredstavljivo silovitost, tako da bi Peter rad ustavil čas in podaljšal videnje. Velikodušno se ponudi, da bi postavil 3 šotore, kot da bi rad videl, da se pogovor med Jezusom, Mojzesom in Elijem nadaljuje. Vendar je to pogovor, v katerega je treba vstopiti. Ne moremo ostati samo njegovi opazovalci. Poklicani smo, da skupaj z učiteljem beremo sveto pismo, razbiramo naš čas in sprejemamo odločitve ter hodimo po njegovi poti. Tukaj smo, da premagamo vdanost v usodo in strah, da razblinimo dvome, ki tako, kot so zadrževali apostole, zadržujejo tudi nas. Jezus nas kliče k pogovoru z njegovo zgodovino, da bomo napisali nove strani zgodovine. Ko poslušamo, da je njegov obraz zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč, pomislimo na velikonočno jutro, ko je gospodu angel odvalil kamen, ki je zapiral grob in prinesel oznanilo vstajenja. Njegova podoba je bila kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. To je luč novega dne, proti kateremu smo usmerjeni, medtem ko je okoli nas in včasih tudi v nas še tema. Njeno vzoro vidimo v kanoniziranih svetnikih, kot sta sveti Frančišek in sveta Klara, ter v neskončnem številu bratov in sester, ki na zlo odgovarjajo s dobrim. Nismo sami. Teh dneh ste to doživeli. Srečevali ste se in poslušali. Od hrupa prevladujočih in nasprotujočih si glasov ste prešli k umetnosti pogovora. Danes zremo Jezusa, ki se spremeni ravno med pogovorom z očetom, s tistimi, ki so bili pred njim, z Mojzesom in Elijem in svojimi sodobniki, z učenci. Cerkev obstaja zato, da bi nas vodila v to dinamiko poslušanja in odločanja, v kateri spoznavamo, za koga in kako moramo živeti. V skupnosti se naučimo razločevati Božji glas, ki nikoli ne sovpada, preprosto z našimi mnenji in si upati tiste poslušnosti Svetemu Duhu, ki je vsem, ki so jo sprejeli, da bodo hodili za Jezusom, naredil smele in ustvarjalne. Če se ločimo od njega in od drugih, izgubimo svojo pravo podobo, nasprotno pa smo preobraženi po povezavah, ki hranijo in kličejo k življenju. Frančiškanska duhovnost, v kateri ste bili vzgojeni, je med tistimi, ki so najbolj pozorne na obnovo temeljnih odnosov z Bogom in vsemi njegovimi stvarmi. Harmonija, ki jo moramo danes varovati in negovati bolj kot kdajkoli prej. V tem smislu sem na začetku svoje prve okrožnice zapisal, da vsaka generacija podeduje nalogo, da svojemu času da obliko, da omogoči zgodovini, da dozori kot prostor, v katerem je dostojanstvo vsakega človeka varovano, pravičnost podbojena in bratstvo omogočeno. Vendar pa nad vsakim obdobjem visi nevarnost, da zgradi nečloveški in bolj nepravičen svet. Povsod, kjer človeštvo grozi izguba njegovega lastnega obraza, kristjani dvigamo oči k Bogu, ki se je utelesil. Vedoč, da samo v skrivnosti odčlovečene besede, skrivnost človeka najde pravo luč. Ta veličastna človeškost v Jezusu Kristusu postane pot, resnica in življenje, ter vsakemu izmed nas odpre pot za rast k polnosti. Dragi prijatelji, razlog, zakaj nas sveti Frančišek 800 let po svoji smrti še vedno privlači, je v njegovi veličastni človeškosti, ki ga je vodila k temu, da je zapustil že uhojene poti, da se mu je odprla nova, bolj skladna z Jezusovo potjo. Tudi v mestu, ki je bilo že stoletja krščansko, se je to zdelo revolucionarno. Klarina odločitev je bila še bolj presenetljiva. Dekle, ki je hotelo biti kot Frančišek, ki je kot ženska želela živeti svobodno kot tisti bratje. To je energija krščanstva, energija njegovih začetkov in njegovih številnih ponovnih začetkov. Dragi mladi, danes Evropa in ves svet iščeta v vas nove svetnike. Upajte si verovati v evangeljsko besedo. Postanite resnično človeški s podobo Jezusa Kristusa. Objemite sestro v boštvu. Naslov vašega srečanja, go, pojdi, je poslanstvo. Je poslanje na poti, za katere nimamo zemljevidov, ker se odpirajo, ko poslušamo srce, ko obogamo duha in sledimo ostalemu tja, kamor je hotel iti pred nami. Go, pojdite, še bolje, pojdimo, let's go. Na obrobja, kjer krivičnost in objesnost nekaterih zanikajo dostojanstvo in sanje mnogih, premnogih božjih sinov in ščera. Papež Frančišek, ki ga je navdihoval v božici za Sizija, nas je posvaril pred skušnjavo, da bi bili kristjani, ki ohranjajo varno razdaljo do gospodovih ran. Toda Jezus hoče, da pridemo v stik s človeško bedo, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Pričakuje, da se odpovemo temu, da bi iskali svoja osebna in skupna zavetja, ki nam dovolijo obdržati razdaljo do jedra človeškega trpljenja. Lahko se zgodi, da vas ne bodo razumeli celo v vaši hiši, kot se je zgodilo svetemu Frančišku. In vendar odpoved kulturi moči in podiranje zidov, ki ločuje ljudi med seboj, nikoli ne pomeni izdaje družine, mesta, izročila, pač pa pomeni osvoboditi jih njihovih prikazni, sovražnikov, ki sta si jih izmislila strah in nevednost, od nasilja, s katerim bi radi vsilili svoj majhen red nad neko resničnostjo, ki pa nas na vseh koncih presega. Zaupati v Boga pomeni znova odkriti svet, kot sta ga odkrila Frančišek in Klara, svet bratov in sester, ki jih moramo ceniti in jim služiti, ne pa jih izkoriščati in jim gospodovati. Ne sveta, ki bi ga morali braniti, ampak svet, ki ga moramo sprejeti. Zaobljubite se, dragi mladi, civilizaciji ljubezni, katere poganke ste srečali v toliki zgledi zastonskosti in ki po Kristusovi podobi preoblikuje neštete delavce za mir, ki si tudi danes prizadevajo, da bi služili življenju v najbolj tragičnih prizorih smrti. Združite najboljše moči svoje čudovite človeškosti, študij, sposobnosti, delo, prijateljstva, ljubezen, molitev, ter na različne načine uresničujte Frančiškovo vizijo. Predstavljam si, da vam bo draga molitev, ki se pogosto pripisuje njemu in izvira iz prejšnjega stoletja. Gospod, naredi me za orodje svojega miru, kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen, kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje, kjer je nesloga, naj prinašam edinost, Kjer je dvom, naj prinašam vero, kjer je zmota, naj prinašam resnico, kjer je obup, naj prinašam upanje, kjer je žalost, naj prinašam veselje, kjer je tema, naj prinašam luč. Vidite, kam morate iti? Go! Toda predvsem, kako je treba iti? Učitelj, naj se ne trudim, da bi me drugi to lažili, ampak naj sam to lažim, da bi me drugi razumeli, ampak naj sam razumem, da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim. Kajti, ko dajemo, prejemamo, ko odpuščamo, nam je odpuščeno in ko umremo, ostanemo v večno življenje. Amen. Dragi prijatelji, naj se vam ti dnevi v Asizi vtisnejo v spomin, pod domov v različne države Evrope, pa naj bo kot sestop Petra, Jakoba in Janeza zgore spremenitve. Naj bo to zamišljena, v prihodnost odprta in Jezusu Kristusu zavezana vrnitev. On vam zaupa, računa na vas in vedno ostaja z vami.
2: Rimane sempre con voi.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med današnjim pastoralnim obiskom Asizija najprej odgovarjal na vprašanja mladih in dejal: "Gradite civilizacijo ljubezni." Med sveto mašo pa je mlade spodbudil: "Sledimo ostalemu tja, kamor je hotel iti pred nami. Go, pojdite. Še bolje, pojdimo. Let's go."
0: Sveti oče se je v četrtek 6. avgusta dopoldan mudil na pastoralnem obisku v Asiziju, kjer se je udeležil sklepnega dela frančiškanskega srečanja mladih iz različnih evropskih držav. Ob prihodu ga je pred baziliko svete Marije Angelske sprejela navdušena množica. Sledil je pozdrav provincialnega ministra frančiškanov v Umbriji na Sardiniji brata Marka Vianelija, nato pa je papež Leon XIV. Odgovoril na vprašanja treh mladih. Prvo vprašanje mu je zastavila Karolina iz Zagreba. Prosila ga je za nasvet mladim, ki so odraščali v frančiškanski duhovnosti. In sicer kako naj ostanejo pristni Kristusovi učenci in prinašajo upanje svojim sovrstnikom, ne da bi izgubili veselje evangelija, preprostost srca in bližino ljudem.
4: Karolina, grazie per questa domanda.
0: Karolina, hvala za to vprašanje.
4: Credo che molti ascoltandola abbiano sentito che conteneva già una parte della risposta.
0: Mislim, da so mnogi med tem, ko so ga poslušali, začutili, da je v njem že bil del odgovora. Pričevala si namreč o slogu preprostosti, bratstva in bližine, ki te je prepričal in ti omogočil, da si zorela v veri, v pripadnosti skupnosti, vendar odprta za vse. To se je zgodilo na področju Evrope, ki je pred samo 30 leti doživelo vojno in nevarno prepletanje verske pripadnosti in nacionalizma. V resnici je prisotnost frančiškanov stoletja navdihovala dialog in pomagala pri mirnem sobivanju med katoličani, pravoslavnimi in muslimani. Danes biti zvesti temu izročilu bližine pomeni iti proti toku, si prizadevati za očiščenje spomina in gojiti spravo. Od kristjanov se bo vedno bolj pričakovalo, da postanejo nosilci miru v družbah, ki skušajo vero instrumentalizirati za nasprotovanje med identitetami. Biti Kristusove priče ostaja torej fascinantno in zahtevno, saj razširja um in srce onkraj umetnih meja, torej onkraj strahov, ki jih povzročajo napačne informacije in zidovi predsodkov. Umakniti se kulturi moči in graditi civilizacijo ljubezni ni nekaj, kar bi se takoj razumelo in sprejelo. Vendar pa se od svetega Frančiška naučite evangeljske radikalnosti, ki je nasprotje fundamentalizma. Ne dela nas slepe in nasilne, ampak občutljive, pozorne. Vedno v hoji za Jezusom in zato ponižne, odprte do vseh. Ni lahko, a prinaša veliko veselja. Poskusite si zdaj za trenutek predstavljati kraj, kjer se nahajamo, vendar pred 800 leti. Tukaj na prostranem polju se je s Frančiškom zbralo na stotine mladih bratov iz vse Evrope. Poskusite si jih predstavljati, kakor pripovedujejo frančiškanski viri, kjer beremo: po gručah, tu 40, tam 100, drugje 80 skupaj, vsi zatopljeni v razmišljanje o Bogu, v molitev, v solzah, v dejanja ljubezni, in bili so v takšni tišini in skromnosti, da se tam ni slišal niti en šum. Tista tišina je nasprotje vojne z njenim nasiljem, kričanjem in krutostjo. Rogoznice oziroma preproge tistih bratov, tako kot danes vaše spalne vreče, pripovedujejo o miru. To je cerkev. Skupnost bratov in sester, v katero so povabljeni vsi.
4: Cari giovani,
0: dragi mladi,
4: come bello stare insieme a ragionare di Dio.
0: Kako lepo je biti skupaj in razmišljati o Bogu, ter tako v njegovi luči, o samem življenju, v njegovi lepoti, v njegovi skrivnosti, v njegovi resnosti. Pričujte o tem načinu življenja povsod, še posebej v času, ko nas tehnologija odvaja od tega, da bi bili skupaj med ljudmi iz mesa in kosti. Sveti Frančišek je spoznal, da izbira uboštva lahko približa tiste, ki so oddaljeni, spodbuja srečanje in vabi k izmenjavi darov. Tako je spoznal, da evangelija ni mogoče ločiti od izbir Jezusa Kristusa, ki je postal ubog, da bi mi obogateli. Evangelij je njegovo življenje, njegova pot, njegovo neomajno zaupanje v očeta. Če se zberemo v njegovem imenu, on pride med nas in veselje, ki napolni naše srce, je svobodno in iskreno. To veselje evangelizira bolj kot besede in ga ni mogoče skriti.
4: E non si può nascondere.
0: Naslednje vprašanje je papežu zastavil Giovanni iz Bolonje. Zanimalo ga je, kako naj mladi, ki živijo v svetu, kjer vlada kultura začasnega, pogumno in v polnosti izrečajo svoj da na Božji klic, ne da bi položili roko na plug in se na to ozirali nazaj ter dajali preveč teže naporom in odpovedi. Svetega očeta je prav tako vprašal, kaj je njemu pomagalo na poti poklicanosti.
4: Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa, piena del desiderio per ciò che non passa.
0: Hvala Giovanni za to vprašanje, za katero bi rekel, da je pogumno in polno hrepenenja po tem, kar ne mine. Danes smo nagnjeni k temu, da o začasnem govorimo negativno. Nekoč pa je bila prav cerkev tista, ki je vztrajno vzgajala k zavedanju o začasnosti. Ta svet mine, čas teče, zemeljske stvari so nestalne. Samo Bog ostane. Bog je večen. Zato se moramo vprašati, kaj se je spremenilo, da ne bi bili med tistimi, ki tožijo po preteklosti in se tako ne soočajo s sedanjostjo, ter ne prevzamejo odgovornosti za prihodnost. Skoraj povsod po svetu izginja stabilnost tradicionalnih družb. Tista, zaradi katere so lahko celotne generacije v času svojega življenja videle le minimalne spremembe. Znotraj njih je bilo vse zelo urejeno in vnaprej določeno. Takrat je pričevanje cerkve vabilo, naj se ne sprijaznimo z že napisano usodo. Naj razlikujemo vrednost vsakega posameznega dejanja v odnosu do večnosti. Danes pa se z včasih zmedenim razumevanjem svobode slepimo, da se življenje nikoli ne razreši enkrat za vselej, ker se okolje, v katerem živimo, hitro spreminja in tudi mi se precej spreminjamo. S tem pa se povečata tudi strah in možnost, da se izgubimo. V tem kontekstu je pogum, da sprejmemo dokončno odločitev, morda najbolj revolucionarno dejanje.
4: Decidere per sempre non ci rinchiude in una gabbia.
0: Odločitev za vedno nas ne zapre v kletko, ampak nas odpre za večji dinamizem. Ljubiti je izhod. Je pot, ki jo je treba odkriti. Pot, po kateri Bog hodi z nami, in to je resnični smisel vsake poklicanosti. Sveto pismo nas navdihuje, naj živimo tako. Kot tisti, ki so poklicani, da ostanejo, prehodijo lastno zgodovino tako, da od Gospoda prejemajo kot dar, smer in smisel, da bi ljubili v skladu z njegovimi načrti. Vera, zaupanje in zanesljivost tu razkrivajo svojo nerazvezljivo prepletenost. Na ta način v veri razkrinkamo iluzijo, da se težave rešijo z begom, z izdajo ali s poskusi, da naredimo nekaj korakov po vedno različnih poteh, ne da bi kadarkoli prišli daleč. Lahko namreč množimo izkušnje, stike, potrošnjo, a ostajamo vedno na istem mestu. Človeška cena je visoka in notranja praznina je globoka. Pogosto pride do tega, da se ljudi uporabi in da smo uporabljeni. Zavedno je torej milost, na katero nam Bog sam pomaga odgovoriti z našo zvestobo za polnost življenja.
3: Papež Leon XIV. Je med svojim pastoralnim obiskom pri sveti Mariji Angelski v Asiziju v četrtek 6. avgusta daroval sveto mašo, pri kateri so bili prisotni mladi, udeleženci srečanja frančiškanske mladine 2026 z naslovom Go, pojdi.
4: Carissimi fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre, dragi mladi,
4: la festa della trasfigurazione che stiamo celebrando,
3: praznik spremenitve, ki ga obhajamo, je skrivnost luči, ki nam pomaga poglobiti naše srečanje, ki je tako veselo, a tudi polno vprašanj o sedanjosti in o prihodnosti. V evangeljski pripovedi najdemo nasprotje med svetlobo in senco, tišino in besedami, začudenjem in nerazumevanjem. Smo v Asizijo, v mestu, kamor se že stoletja vzpenjajo mnogi romarji. Danes tudi mi, saj tukaj vse še peta, da se naša življenja lahko spremenijo, širijo luč, popravijo svet. Tukaj se je začela sprememba Frančiška Klare in potem tisoče drugih mladih. Sprejeli so evangelij Sine Glosa, mi bi rekli brez popusto, in v njih se je ponovno začelo Jezusovo življenje. Prišli smo sem, da bi razumeli, kam gre zgodovina in kam gremo mi. V evangeliju vidimo, da je mogoče najti smisel, da je mogoče zagledati pot. Kot Peter, Jakob in Janez smo tudi mi prevedeni nekoliko na samo in Jezus je z nami. To, kar je pomembno, je njegova prisotnost. Na gori apostoli zrejo Jezusa, ki se usmerja proti svoji prihodnosti. Glede tega je bilo med njimi nerazumevanje. 6 dni prej je Peter ugovarjal učitelju, ko je odkrito govoril o križu. Pričakoval je slavo za Mesija in morda tudi zase, ne da bi upošteval odpor in tveganja. Predvsem pa se ni vprašal, kaj je slava. Sedaj pa v Jezusovi spremenitvi se Bog sam razodene v svoji slavi, ki ima videz oblaka, ki varuje in obdaja. Pokaže sina in nas povabi, naj ga poslušamo. Pot življenja odkrijemo, če mu skupaj sledimo. Njegova lepota ima nov vidik, še nepredstavljivo silovitost, tako da bi Peter rad ustavil čas in podaljšal videnje. Velikodušno se ponudi, da bi postavil 3 šotore, kot da bi rad videl, da se pogovor med Jezusom, Mojzesom in Elijem nadaljuje. Vendar je to pogovor, v katerega je treba vstopiti. Ne moremo ostati samo njegovi opazovalci. Poklicani smo, da skupaj z učiteljem beremo sveto pismo, razbiramo naš čas in sprejemamo odločitve ter hodimo po njegovi poti. Tukaj smo, da premagamo vdanost v usodo in strah, da razblinimo dvome, ki tako, kot so zadrževali apostole, zadržujejo tudi nas. Jezus nas kliče k pogovoru z njegovo zgodovino, da bomo napisali nove strani zgodovine. Ko poslušamo, da je njegov obraz zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč, pomislimo na velikonočno jutro, ko je gospodu angel odvalil kamen, ki je zapiral grob in prinesel oznanilo vstajenja. Njegova podoba je bila kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. To je luč novega dne, proti kateremu smo usmerjeni, medtem ko je okoli nas in včasih tudi v nas še tema. Njeno vzoro vidimo v kanoniziranih svetnikih, kot sta sveti Frančišek in sveta Klara, ter v neskončnem številu bratov in sester, ki na zlo odgovarjajo s dobrim. Nismo sami. Teh dneh ste to doživeli. Srečevali ste se in poslušali. Od hrupa prevladujočih in nasprotujočih si glasov ste prešli k umetnosti pogovora. Danes zremo Jezusa, ki se spremeni ravno med pogovorom z očetom, s tistimi, ki so bili pred njim, z Mojzesom in Elijem in svojimi sodobniki, z učenci. Cerkev obstaja zato, da bi nas vodila v to dinamiko poslušanja in odločanja, v kateri spoznavamo, za koga in kako moramo živeti. V skupnosti se naučimo razločevati Božji glas, ki nikoli ne sovpada, preprosto z našimi mnenji in si upati tiste poslušnosti Svetemu Duhu, ki je vsem, ki so jo sprejeli, da bodo hodili za Jezusom, naredil smele in ustvarjalne. Če se ločimo od njega in od drugih, izgubimo svojo pravo podobo, nasprotno pa smo preobraženi po povezavah, ki hranijo in kličejo k življenju. Frančiškanska duhovnost, v kateri ste bili vzgojeni, je med tistimi, ki so najbolj pozorne na obnovo temeljnih odnosov z Bogom in vsemi njegovimi stvarmi. Harmonija, ki jo moramo danes varovati in negovati bolj kot kdajkoli prej. V tem smislu sem na začetku svoje prve okrožnice zapisal, da vsaka generacija podeduje nalogo, da svojemu času da obliko, da omogoči zgodovini, da dozori kot prostor, v katerem je dostojanstvo vsakega človeka varovano, pravičnost podbojena in bratstvo omogočeno, vendar pa nad vsakim obdobjem visi nevarnost, da zgradi nečloveški in bolj nepravičen svet. Povsod, kjer človeštvo grozi izguba njegovega lastnega obraza, kristjani dvigamo oči k Bogu, ki se je utelesil. Vedoč, da samo v skrivnosti odčlovečene besede, skrivnost človeka najde pravo luč. Ta veličastna človeškost v Jezusu Kristusu postane pot, resnica in življenje, ter vsakemu izmed nas odpre pot za rast k polnosti. Dragi prijatelji, razlog, zakaj nas sveti Frančišek 800 let po svoji smrti še vedno privlači, je v njegovi veličastni človeškosti, ki ga je vodila k temu, da je zapustil že uhojene poti, da se mu je odprla nova, bolj skladna z Jezusovo potjo. Tudi v mestu, ki je bilo že stoletja krščansko, se je to zdelo revolucionarno. Klarina odločitev je bila še bolj presenetljiva. Dekle, ki je hotelo biti kot Frančišek, ki je kot ženska želela živeti svobodno kot tisti bratje. To je energija krščanstva, energija njegovih začetkov in njegovih številnih ponovnih začetkov. Dragi mladi, danes Evropa in ves svet iščeta v vas nove svetnike. Upajte si verovati v evangeljsko besedo. Postanite resnično človeški s podobo Jezusa Kristusa. Objemite sestro v boštvu. Naslov vašega srečanja, go, pojdi, je poslanstvo. Je poslanje na poti, za katere nimamo zemljevidov, ker se odpirajo, ko poslušamo srce, ko obogamo duha in sledimo ostalemu tja, kamor je hotel iti pred nami. Go, pojdite, še bolje, pojdimo, let's go. Na obrobja, kjer krivičnost in objesnost nekaterih zanikajo dostojanstvo in sanje mnogih, premnogih božjih sinov in ščera. Papež Frančišek, ki ga je navdihoval v božici za Sizija, nas je posvaril pred skušnjavo, da bi bili kristjani, ki ohranjajo varno razdaljo do gospodovih ran. Toda Jezus hoče, da pridemo v stik s človeško bedo, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Pričakuje, da se odpovemo temu, da bi iskali svoja osebna in skupna zavetja, ki nam dovolijo obdržati razdaljo do jedra človeškega trpljenja. Lahko se zgodi, da vas ne bodo razumeli celo v vaši hiši, kot se je zgodilo svetemu Frančišku. In vendar odpoved kulturi moči in podiranje zidov, ki ločuje ljudi med seboj, nikoli ne pomeni izdaje družine, mesta, izročila, pač pa pomeni osvoboditi jih njihovih prikazni, sovražnikov, ki sta si jih izmislila strah in nevednost, od nasilja, s katerim bi radi vsilili svoj majhen red nad neko resničnostjo, ki pa nas na vseh koncih presega. Zaupati v Boga pomeni znova odkriti svet, kot sta ga odkrila Frančišek in Klara, svet bratov in sester, ki jih moramo ceniti in jim služiti, ne pa jih izkoriščati in jim gospodovati. Ne sveta, ki bi ga morali braniti, ampak svet, ki ga moramo sprejeti. Zaobljubite se, dragi mladi, civilizaciji ljubezni, katere poganke ste srečali v toliki zgledi zastonskosti in ki po Kristusovi podobi preoblikuje neštete delavce za mir, ki si tudi danes prizadevajo, da bi služili življenju v najbolj tragičnih prizorih smrti. Združite najboljše moči svoje čudovite človeškosti, študij, sposobnosti, delo, prijateljstva, ljubezen, molitev, ter na različne načine uresničujte Frančiškovo vizijo. Predstavljam si, da vam bo draga molitev, ki se pogosto pripisuje njemu in izvira iz prejšnjega stoletja. Gospod, naredi me za orodje svojega miru, kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen, kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje, kjer je nesloga, naj prinašam edinost, kjer je dvom, naj prinašam vero, kjer je zmota, naj prinašam resnico, kjer je obup, naj prinašam upanje, kjer je žalost, naj prinašam veselje, kjer je tema, naj prinašam luč. Vidite, kam morate iti? Go! Toda predvsem, kako je treba iti? Učitelj, naj se ne trudim, da bi me drugi tolažili, ampak naj sam tolažim, da bi me drugi razumeli, ampak naj sam razumem, da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim. Kajti, ko dajemo, prejemamo, ko odpuščamo, nam je odpuščeno in ko umremo, ostanemo v večno življenje. Amen. Dragi prijatelji, naj se vam ti dnevi v Asiziji vtisnejo v spomin, pod domov v različne države Evrope, pa naj bo kot sestop Petra, Jakoba in Janeza zgore spremenitve. Naj bo to zamišljena, v prihodnost odprta in Jezusu Kristusu zavezana vrnitev. On vam zaupa, računa na vas in vedno ostaja z vami.
1: Rimane sempre con voi.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.